0: kasatu obi o dai mwene oso ade che no ndwini mwi wato atwene owade nyam na se oso kasatu obi ne ka o timu no nyo kwakwa ye no e yebone e wade so nsa na chi onte o ti ase because e ye ne se ode ne ho ko
1: o se na yemu anadwo ade hunu.